کیا جب کری تگر پوچھو جائے تگر کا پانا من لئی وچوں آپ گوائے ایہا سیوا چاکری نام سے من آئے نامے ہی تے سکھ پائی ہے سچے سبد سہائے من میرے

بیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے بال اڑائے اپنا پھر نہ پچھان ہی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تنکے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرستاتا سونا پائیے گر بیچار ارہاؤ مانمکھ کنت نہ پچھانئی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا تشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سب درتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پر راوے اپنا تین سکھے سکھ وکھائے گیان وگونی پھر متیا پھر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پھر دیکھے پکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پھر دیو ملائے پورے پاگ سدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سہیاں سوہاگنی جن کو نظر کرے خسم پچھانے اپنا تن من آگے دے کارور پایا اپنا ہومیں دور کرے نانک سو باونتیا سوہاگنی اندن پگت کرے سری راگ محلہ تیجا ایک پر راوے اپنا ہوں کہ در پوچھو جائے سدگر سے بھی پاؤ کر میں پر دیو ملائے ساب پائے آپے ویخ کس نیڑے کس دور جن پر سنگے جانیا تیر راوے سدا حدور مندے تو چل گر کے پائے اند راوے پر اپنا سجے سچ سمائے ارہاؤ سب درتیا سوہاگنی سچے سب سیگار ہر بر پائن کر اپنے گر کے ہیت پیار سے سہاوی ہار رنگ روے بھگت پر پنڈار ٹوپڑا پریت من وس جے سب سے دے آدھار پھر سا لہانے اپنا تن کے ہو سب بلخارے جاؤ من تن ارتی سر دئی تن کے لاگا پائے جنی ایک پچھانیا دوجا پاؤ چکائے گرمکھ نہ پچھانیے نانگ سچ سمائے سری راگ محلہ تیجا ہر جی سچا سچ تو سب کچھ تیرے چیرے لکھ چوراسی ترس دے پھرے بین گر پیٹے پیرے ہر جی او بخشے بخشلے سوگ سدا شریر ہے گر پرساد دی سیو کری سچ گہر گمبھیر ہے من میرے نام رتے سکھ ہوئے گرمتی نام سلائی ہے دوجا اور نہ کوئے ارہاؤ دھرم رائے نو حکم ہے بے سچا ترم بیچار دوجے پائے دشت آتما او تیری سرکار ادھی آتمی ہر گن تاسمن جپ ایک مرار ان کی سیوا ترم رائے کرے تن سوارن ہار من کے بکار منے تدے من چوکے مو ابمان آتم رام پچھانیا سجے نام سمان بن سدگر مکت نہ پائیے مانمکھ پھرے دیوان سبد نچینے کسنی بدنی کرے بکھیا

پڑے اے محل نہ اتر اے پوچھو گیانیاں جائے من میرے گو سرنے آوے تا نرمن ہوئے مان مکھ ہر گھر کر سکے مائل نہ سکیت ہوئے ارہاؤ من میلے پگت نہ ہو گئی نام نہ پایا جائے مان مکھ میلے میلے موئے جاسن پت گوائے گر پرستا دی من وسے ملہم میں جائے سمائے جیوں اندھیرے دیپک بالیے تیوں گر گیان اگیان تجائے ہم کیا ہم کریں گے ہم اورکھ گاوار ترنے والا وسریا دوجے پائے پیار مایا جیوڑ دکھ نہیں سب بھگت کے

مایا موئی خر چیتے ناہی جم پور بدھا دکھ سراہی انا بولا کش نظر نہ آوے منمخ پاپ چامنے ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھ

نے آرام کا موڑے پھر پاشے پچھتائے رے رہاؤ انتا تن ترنی ترے انت نہ چایا جائے انت کو چان جو گئے تے آئے انت گوائے آپن لی آجی ملے تا سب کو پاگٹ ہوئے کرما اوپر نبڑے یہ لوچے سب کوئے نان کرنا جن کیا تو ہی سار کرے حکمن جا پی خزم کا کسے وڈائی دے گوڑی بیرا گن محلہ پہلا ہرنی ہوما بن بساں کند مول چنکاؤ گر پرسادی میرا سو ملے وار بار ہو جاؤ جیو میں بنجارن رام کی تیرا نام وکھروا پار جی رہاؤ پوکل ہوا آمبساں سہ سبد بیچار سہ سپاہے میرا سو ملے درسن روپ پار مچھلی ہوا جل بساں جی جن سبسار اروار پار میرا سو بسے ہاؤ ملو گی باپ سار ناگن ہوا تر بساں سبد وسے پہ جائے نانک سدا سہاگنی جن جوتی جو سمائے گوڑی پوربی دیپ کی محلہ پہلا ایک او انکار سدگر پرساد جے کر کیرتی آکیے کرتے کا ہوئے بیچارو چیت کر گاو سوئلا سبرو سرجنہارو تم گاو میرے نرپو کا سوئلا ہو ماری جاؤ جت سوئل سدا سکھ ہوئے رکھاؤ نت نے جیڑے سمالین دیکھے گا دیمنگار تیرے دل نے قیمت نہ پوے تے داتے کم سمار سمبت سہا لکھیا مل کر پاو تیل دیو سجن آ سیسڑیاں جو ہووے سہ سو میل کر کر اے ہو پہنچا ترے نت پون سدن گارا سنی گئے نانک سے دے آون اراگ گوڑی گواریری محلہ تیجا چوپ دے ایک او انکار سدگر پرساد گور ملے ہر میلا ہوئی آپے میل ملا وے سوئی میرا پرب سب نے آپے جانے حکمے ملے سبد پچھانے سدگر کہے پے پرم پہ جائے پے راچے سچ رنگ سمائے رہاؤ گور ملے ہر من وسے سپائے میرا پرب پارا کیمت نہیں پائے سبد سلائے انت نہ پارا وار میرا پرب سے بخشنہار گور ملے سا مت بد ہوئے من نرمل وسے سچ سوئے ساج وسے ساچی سب کار اتم کرنی سبد بیچار گرتے ساچی سیوا ہوئے گرمکھ نہ پچھانے کوئے جیوے داتا دیونہار نانکار نامے لگے پیار گوڑی گواریری محلہ تیجا گرتے گان پائے جن کوئے گرتے بوجے سیجے سوئے گرتے سہ سج بیچار گرتے پائے مکت دوار پورے پاگ ملے گر آئے ساچے سہج سا سمائے ہرہاؤ گور ملے تسنا اگن بجھائے گرتے سانت بسے منے آئے گرتے پوت پام سچ ہوئے گرتے سبد ملاوا ہوئے باج گرو سا پرم پھلائی بناوے بہتا دکھ پائی گرم کھوے سو نام تہائی درسن سچے سچی پد ہوئی کسنو کہیے دادا ایک سوئی کرپا کرے سبد ملاوا ہوئی مل پریتم سچے گن گاوا نانک سچے سا سماوا گوڑی گواریری محلہ تیجا چوتھاؤ سچ من نرمل ہوئے سچ نواس کرے سس ہوئے سچی بانی جو چارے جاپے سب کے سچا آپے آپے کرم ہوئے سسنگ ملائے ہر گن گاوے بیس ستھا اے رکھاؤ جلو اے جیوا دوجے پائے ہرسنا چاکھے فیکا آلائے بن بوجھے تن من فیکا ہوئے بن نارے دکھیا چلیا روئے رسن ہر چاکھیا سہ سبھائے گر کرپا تے سچ سمائے تاتے راتی گر سبد وچار امرت پیوے نرمل تار نام سماوے جو پانڈا ہوئے اون دے پانڈے ٹکے نہ کوئے گر سبدی من نام نواس نانک سچ پانڈا جے سبد پیاس گوڑی گوارے ری محلہ تیجا ایک گاوت رہے من سادھنا پائے ہومے وج گاوے برتھا جائے گاون گاوے جننا پیار ساچی بانی سبد بیچار گاوت رہے جے سدگر پاوے من تا راتا نام سہاوے ارہاؤ ایک گاوے ایک پگت کرے ہے نام نہ پاوے بن اسنے ہے سچی پگت گر سبد پیار اپنا پیر رکھے اسدا اور تہار پگت کرے مورکھی آپ جناوے نچ نچ ٹپے بہت دکھ پاوے
نچے ٹپے بھگت نہ ہوئے، سبد مرے بھگت پائے دن سوئے، بھگت وچھل بھگت کرائے سوئے، سچی بھگت وچوں آپ کھوئے، میرا پرساچا سبد جانے، نانک بخشے نام پچھانے، گوڑی گواریری محلہ تیجا، من مارے تات مر جائے، بن موئے کیسے گھر پائے، من مرے دارو جانے کوئے، من سبد مرے بوجھے جن سوئے، جسنوں بخشے دے وڈے آئی، گر پرساد ہر بسے من آئی، ارہاو گرمک کرنی کارکم آئے، تانس من کی سو جی پاوے، من میں مات میگل مگدارا، گر انکسمار جی والن گارا، من اساد حد جن کوئے، اچر چرے تن نرمل ہوئے، گرمک ایو من لیا سوار، ہومیں بچوں تجے وکار، جو تو رکھن میل ملائے، کدن بچھڑے سب سمائے، اپنی کلا آپے گی جانے، نانک گرمک نہ پچھانے، گوڑی گواریری محلہ تیجا، ہومیں وچ سب جگ بہرانا، دوجے پائے پرم پھولانا، بہ چنتا چتوے آپ نہ پچھانا، تندا کرتے ہیں اندر ویگانا، ہردے راں دمو میرے پائی، گرمک رسنا ہر رسن رسائی، رکھاؤ گرمک ہردے جن رام پچھاتا، جگ جیون سیب تچارے جاتا، ہومی مار گر سب پچھاتا، کرپا کرے پرب کرم بداتا، سیجن سچے جو گر سبد ملائے، تاوت ورجے ٹھاک رگائے، نام نان دے گرتے پائے، ہر کرپا تے ہر وسے منے آئے، آرام رام کرتے ہاں تو سان سریر، انتر وسے نہ لاگے جم پیر، آپے صاحب آب جیر، نانک سیب صدا ہر گنی گہیر، گوڑی گواریری محلہ تیجا، سو کیوں وسرے جس کے جی پرانا، تو کیوں وسرے سامائے سمانا، جت سیوے درگے پت پروانا، ہر کے نام وٹوں بل جاؤ، توں وسرے تد ہی مر جاؤ، رہاؤ تین توں وسرے جے تیا پلائے، تین توں وسرے جے دوجے پائے، مانو اگیانی جو نی پائے، جن ایک من تٹھا سے ستگر سیوا لائے، جن ایک من تٹھا تین گھر من وسائے، گرمتی گھر نام سمائے، جنہ پوتے پن تے گیان بیچاری، جنہ پوتے پن تین ہو میں ماری، نانک جو نام رتے تین کو بلغاری، گوڑی گواریری محلہ تیجا، توں اکاتھ کیوں کتھیا جاہے، گر سبد مارن من ماہے سماہے، تیرے گن انیک قیمت نے پاہے، جس کی بانی تس ماہے سمانی، تیری اکاتھ کتھا گر سبد وکھانی، رکھاؤ جے ست گر تہ ست سنگت بنائی۔

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدہ بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھنکھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس سدگر ملیے، توٹا مول نہ آوئی ہر لاب ندرڑیے، جس کو ہردے وگاس ہے پاؤ دوجا نہیں، نانک تیس گر مل ادرے ہر گن گا واہی، محلہ چوتھا گوڑی پوربی ہر دیال دیا پروکینی، میرے منتر مخ ہر بولی گرمخ رنگ پیا ات گوڑا، ہر رنگ پینی میری چولی، اپنے ہر پرو کی ہوں گولی، جب ہم ہر سیتی من مانیا کر دینو جگت سب گول امولی، ارہاؤ کرو بویک سنت جن پا

ہر اگ میں کو تر پار برم ہے میرے سدگر لاگ بسیٹھا جن کو بجن سگان ہی ارے تین آگے آن پریٹھا مانمک ہیرا ات کٹھور ہے تین انترکار کریٹھا بشیر کوبو دودھ پی آئیے بگ نکسے پھول پھلیٹھا ہر پرب آن ملاو گر سادھو کاس گرڑ سد مغلیٹھا یا نان گر کے لالے گولے لاگ سنگت ترو

محلہ پنجواں گر کا سبد راکھ من ماہے نام سمر چنتا سب جاہے بن پگوت نہیں ان کوئے مارے راکھے ایک سوئے رہاو گر کے چرن ہدے ارتار اگن ساگر جا اترے پار گر مور سیوں لائے تیان ایہا اوہا پاوے مان سگلتیا گر سرنی آیا میڈے اندھے سے نانگ سو پایا گوڑی محلہ پنجواں جس مرت دوگ سب جائے نام رتن وستے من آئے یا من میرے گوبند کی بانی سادھو جن رام رسن وکھانی رکھاؤ اس بنا ہی دوجا کوئے جا کی دٹ سدا سو

وہ پائے کتے نہ لبئی گل ہردے گھر دیکھائے مان کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاوے رنگ میلی گر میلے گھر میلائے مان کر ہلا توں میت میرا پاخنڈ لوب تجائے پاخنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے مان کر ہلا میرے پران توں میل پاخنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے مان کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے ایو موہ مایا پسریا انت سادھنا کوئی جائے مان کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پد پائے ہر درگے پین آیا ہر آپ لیا گل لائے مان کر ہلا گر منیا گرمخ کار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا مان کر ہلا ویچاریا ویچار دیکھ سمال بہ پھر تھکے بنواسیا پھر گرم تردے نحال مان کر ہلا گر گوبند سمال رہاؤ مان کر ہلا ویچاریا مانمک فاتھیا مہا جال گرمک پرانی مکت ہے ہر ہر نام سمال مان کر ہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر تیائیے ہر گھر چلے تیرے نال مان کر ہلا وڈ پاگیا ہر ایک نظر نحال آپ چھڑائے چھٹیے ست گر چرن سمال مان کر ہلا میرے پیاریا وچ دیکھی جوت سمال گر نوند نام کھالیا ہر داد کری دیال مان کر ہلا توں چنچلا چترائی چھڑ وکرال ہر گھر نام سمال توں ہر مکت کرے انت کال مان کر ہلا وڈ پاگیا توں گیان رتن سمال گر گیان کھڑگ ہل تاریا جم ماریڑا جمکال انتر ندھان من کر ہلے پرم پوے بھار پال گر پرکھ پورا پھٹیا ہر سجن لدڑا نال رنگ رتڑے من کر ہلے ہر رنگ سدا سمال ہر رنگ کدے نہ اترے گر سیوا سبد سمال ہام پنکھی من کر ہلے ہر تربر پرکھ کال وڑ پھاگی گرمگ پایا چن نانک نام سمال راگ گوڑی گواریری محلہ پنجواں اشٹپدیاں ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ گر پرساد جب او من میں کرت گمانا تب او باور فرت بگانا جب اے ہوا سگل کیرینا تاتر میا کڑ کڑ چینا سہ سہیلا پھل مسکینی ست گر اپنے موہے دان دینی رکھاؤ جب کس کو ایو جان سمندا تا سگل اس میں لے فندا میر تیر جب انہیں چکائی تا تے اس سنگ نہیں بیرائی جب ان اپنی اپنی تاری تا اس کو ہے مشکل پھاری جب ان کرنے گار پشاتا تا اس نو نہیں کشتاتا جب ان اپنو بادیو موہا آوے جائے صدا جم جوہا جب اس تیسا بن سے پرما پید نہیں ہے پار برہما جب ان کش کر مانے پھر

کان بے اپہتا ہو جو ایک شاڑ ان کتہ نہ جاہو جا کے ہی اے دیو پرونام نانک سادھ پورن بھگوان سلوک انک پیخ ارنگ

تاہے بللائیے پرب لیکھے کا لکھے آپ پائیے دو سو پرا دے منہار آورتے آگ توں تسے چتار جو کچھ کرے سوئی سخمان اولا کاہے پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لپٹ رہے ہو رسلو بھی پتنگ۔

کر چھوڑے باہر جن جائے نہ ترخرا رسے گئے رائے بدھوار بدھ کرے پرگاس ہردے کامل میں ہر کا باس گور مل دو ایک سم ترے ارد پنکلے سودھا کرے برسپت دکھیا دے بہائے تین دیو ایک سنگلائے تین ندی تے ترگٹی ناگے اینس کسمل تو وے ناگے سکرت سہارے تو اے برت چڑے آندنے آپ آپ سیوں لڑے سرخی پانچو رکھے سبے تو دوجی دشتنا پیسے کبے تھابر تھرکر رکھے سوئے جوت دی وٹی کڑ میں جوئے باہر پیتر پیا پرگاس تب ہوا سگل کرم کا ناس جاولا کٹ میں دوجی آن تولو محل نہ لابے جان رمت رام سیون لاگو رنگ کہے کبیر تا نرمل انگ راگ گوڑی چیتی بانی نام دیو جیو کی ایک او انکار سدگر پرساد دیوا پان تاری لے رام کہت جن کسنا ترے رگاؤ تاری لے گنکا بن روپ کبجا بیال اجامل تاری لے چرن بدک جن تیو مگت پہے آؤں بال بال جن رام کہے داسی سو جن بدر سودام اگر سین کو راج دیے جاپ گھین تب گھین کول گھین کرم گھین نام کے سوامی تیو ترے راگ گوڑی رودا جی کے پدے گوڑی گوارے ری ایک او انکار ست نام کرتا پرخ گر پرساد میری سنگت پوت سوج دن راتی میرا کرم کٹلتا جنم کو بھانتی رام گسیا جی کے جیونا موئے نام سارو میں جن تیرا رہاؤ میری ہرو بیبت جن کرو سپائی چرن نہ چھڈو شریر کل جائی کہو رویداس پرو تیری سانبا بیگ ملو جن کرنا بلمبا بیگم پورا سہر کو ناؤ دکھ اندھو نہیں تیٹھاؤ نہ تسویس خراج نہ مال خوب نہ خطا نہ ترس جوال آ میں خوبتن گئے پائی اوہا خیر سدا میرے پائی رگاؤ قائم دائم سدا پادشاہی دو منا سیم ایک سو آگی آبادان سدا مسہور اوہا گنی بسے مامور تیوں تیوں سیل کرے جوں پاوے مہرم محل نہ کو اٹکاوے کہے رویداس کھرا چمارا جو ہم سہری سو میت ہمارا ایک او انکار سدگر پرساد گوڑی بیرگن رودا جیو کاٹ آ کٹ ڈوگر کنا ایک نرگن بیل ہمار رمئیے سو ایک بینتی